Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта «Максим» в честь дня рождения в одному міксі.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе. Больше не забудь.